Najbolja hit muzika plus radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana pretežno sunčano, veoma toplo vreme uz maksimalnu temperaturu do 35 celzijusovih stepeni, 32 bit će u Washingtonu, 26 u New Yorku, 29 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 stepeni po celzijusu. U četvrtak u Chicago više oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu u intervalu od 24 do 31 stepen po celzijusu.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio je uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ove srede. Predsjednik Trump izjavio je da preispituje stav Sjedinjenih Država o suverenitetu Velike Britanije nad Foklandskim ostrovima, britanskom prekomorskom teritorijom u Južnom Atlantiku. Trump je odgovarajući novinarima na pitanju u ovalnom kabinetu o suverenitetu nad ostrovima rekao da uvijek preispituje svaki stav, dodajući da je to samo jedan od mnogih, prenosi Reuters. Foklandska ostrova su prekomorska teritorija Velike Britanije, dok na njih istovremeno Argentina polaže pravo, čiji je predsjednik Javier Milei saveznik Donalda Trumpa. Mogućnost promjene američkog stava prema britanskom suverenitetu nad Foklandima navodno je ranije ove godine razmatrana u Pentagonu kao jedna od opcija za vršenje pritiska na saveznike u NATO, za koje Washington smatra da nisu dovoljno podržali američke vojne operacije tokom rata sa Iranom. Prema pisanju britanskog Telegrafa, američki zvaničnici razmatrali su obaveze članice NATO-a u pogledu povećanja izdavanja za odbranu na 5% bruto domaćeg proizvoda, pri čemu bi Velika Britanija bila posebno razmatrana. Promjena američkog stava prema Foklandskim ostrovima mogla bi da bude iskorišćena kao podsticaj britanskoj vladi. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje. Tu su i najnovije vesti iz trenutka u trenutak, a mi ćemo malo da odmorimo od teške politike i da idemo do Severne Karoline, do Kernersvila, jer se tamo u subotu i nedelju 5. i 6. septembra održava dešavanje koje ja najviše volim. Naziv je Ćevap Fest i naravno najbolji ćevapi, srpski specijaliteti iz Soroštilja, tradicionalna muzika, sjajno raspoloženje, zabavni sadržaj i aktivnosti namenjene najmlađima. Dakle, ove subote i nedelje od 12 časova crkva Svetog Vasilija, Severna Karolina, Kernersville, Ćevap Fest. Dođite da zajedno uživamo u roštilju, muzici i druženju. Ulaz je otvoren i slobodan za sve. Više detalja i na kalendaru Plus Radija. Dobro jutro.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cijele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posjetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Plus Radio, samo hitovi.

0: pozitiva.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno sunčano, veoma toplo vreme uz maksimalnu temperaturu do 35 celzijusovih stepeni, 32 bit će u Washingtonu, 26 u New Yorku, 29 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 40 stepeni po Celzijusu. U četvrtak u Chicagu više oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu u intervalu od 24 do 31 stepen po Celzijusu. Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: I evo prostora za malo sporta, dragi slušalci, u okviru današnjeg pozitivnog popodneva. Košarkaška reprezentacija Srbije napravila je korak ka plasmanu na svetsko prvenstvo nakon što je avgustovski kvalifikacioni prozor završila sa maksimalnim učinkom. Orlovi su prvo u Beogradu ubedljivo savladali Island rezultatom 103-72, zatim u Pezaru pobedili Italiju 76-64. Srbija ima skor 6-2 i nalazi se na drugom mestu